0: Chiskurun. Eha mateye mokuru kenyuru kenya mokenye imee sublocation ya Kiabira kitutu masabe kaunti ya Nyamira birerere maiga yomwana obomu murabu ya miaka 5 nibiri guitwa sinchira chubu tutukano ukwa na senka ya yomugaka eri komboga uyure iso mwano yukonelia sagisa ni iga utumanyivu na moisondo mwano ya nigaru eskuru buyaga ikanka na indaga soka kuchikoko sori ina vana bande kwa rengana neru mwano ina musabe tichive saka chikogura chips ase para kulindaka ina nakamote vini nganchira batayare aseno nyana bo mubero yo cha gutuka kuri ase chaime umwano yo maiga yo goitwa Moli kiyo watambasi wizara yobo koliri wizara yobo chenu Dr. Omo Luga oganiri ya babu watani bonsi wensemo yobo chenu goti nyobo koliri gocha sabaru ire bali babu watu mochando siko sela nemia nega ere sirenga Kenya teko nyara kogendera ragote geme obo konyi kuruwa se aba samaria baya chinga ki obo koliri wobo chenu botara tingiwa na bali babu wanete kubo ikirania nego kukwa nasa ege ikareke mwe kumanyi ya baru ire basi kose la anemia asinya gitari ya getro daiga mucho Nairobi Dr. Luga aruro kubolibo igogocha saba kwa liri ya bonsi wako rubo kwa liri wabocha saba ruira buo kubwa tira nivo ikirano amangana alia ye insurance ya sha na kwene kingo moro vili yu noru motingo kukonya abaruira wako gania obo kwa liri wabene chinsa isano ntunyora yu na yanda mangi na inda sinchirere yu winge sano na ibiri tochiko yenyora sinchirere yu wikirano guwe teregege sa FM Elieta Drusela Obiero
1: Nyai wajio amona yande wese mie asobu ikirano